0: Se Kristo ba ba ba fa na safo ma ebia. Aho wa ba na menum ye no ya ye. Se se lesi wo pie na ni bonye mu a. Yesu ye nya yira ba, na mom ye ne ne be kopi. Oh. E wi ase afefe dia bebre bei.
1: Achin 105.9 Precise FM.